je kanyi fonde habila le pesira pesita ole mi fona no wa habila be sukul mi o ti chao gilao udo gbena mi agbata de.